kwata fo ne say why should he sit here till we die yet na ha ye bewu oko wani ma bewu all die be die ene ye be ko ne yewu omo di o ma nkasa be ma ne ne wa ko adwane o omo se be ma ne ne wa ko